0: Хто ж це за серську політику займує, між пшіч жінцавя цораз зігар шестчих доходи до злошеного плона на гвону згромажіну домовинські жупи Дольна Вужеца. Регіональна пєдарка Хайке апетува шух займцу учовнім шепшосою, нового жупана або жупанку узвелію, а в серським культурним центрумі Бужотокроно.
1: Я, азу днюне дипкси гінецмінує, то я представлення серський ju ideovu na pelu strukturnego wuwisha we wużyce, ale se wie tam so wo tu ideo jadnego serskiego kulturnego centruma ako aż to zinzajsznego neos realizirowała. A we wokognuszu dajo dwie idei, a wobi wużo ti se przedstajisz krotko na gwoni żupni skromażinie. A we Wokognuszu przygotujemy hove biroje, jeden napszasznik za dzwonku, aby mogli zwieścić, do kotrego smira by se nasze dzwonki pozycjonirowali, a to tylko podpierowali.
0: Kroni Hajka Apeltowa, gwona zgromażina domowinskiej żupy Dolna Wużyca, zachopił se żinca wiatwa razygar szestrzych z oszomnym plonie w ochoze.

Жінця витворює себе в Сербському музею Хашебозу нова устаєнця з титулом «Денис Геловей. Обліця з зайжоного цаса». Буже то дорогування до західності. Шотійський етнограф Денис Геловей документував живення дольних сербу на захопінку 20. століча з віці ако 70 царно-білими фотографіями. Герард Шейн, а акордіоніст Васил Кравчук обрубіоте вернізажу музикаліські зігар пішіх, се то захопіо, а потім буде іще дальшне висібне програм в раміку музеумових ноцо, а Open Art Lausitz Biennale се показую сербські мотиви на фасаже музея, яселіш мишешо се на електрійське сербське зуки, а інтерактивну стацію. Jo, vici pokazku za ten konstuženja z mir net po muzice Larissa Karbischeutz za vas.